0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 26. avgust povezuje humanost, film, televiziju i sport. Na ovaj datum, 1910. u Skoplju je rođena Agnesa Gondža Bojadžiju. Kasnije je poznata kao majka Tereza. Veći deo života provela je pomažući siromašnima, bolesnima i napuštenima u Indiji. A 26. avgusta 1939. godine održana je i prva bejsbol utakmica Američke profesionalne lige koja je prenošena putem televizije. Stanica koja će kasnije postati NBC emitovala meč između Brooklyn Dodgersa i Cincinnati Redsa sa stadiona Ebbets Field. Prenos je pratilo veoma malo gledalaca jer je u to vreme u čitavom Njujorku postojalo tek nekoliko stotina televizora. Na ovaj datum 1980. godine rođena su dvojica poznatih glumaca, inače zvezde filmova Sam u kući, kao i Chris Pine, poznat po ulozi kapetana Kirka u novim filmovima Zvezdane staze. 26. avgusta 1989. rođen je i košarkaš James Harden, nekadašnji najkorisniji igrač NBA lige, poznat po šutu za 3 poena, asistencijama, ali i karakterističnom koraku unazad.

0: Anketa je na svetske fitness stranice, da i time ćemo se malo pozabaviti, otkrila je iznenađujuće rezultate o tome koje fizičke osobine žene najčešće smatraju neprivlačnim, a muškarci upravo te karakteristike ističu kao najsjajnije. I ispostavilo se da je trbuščić deo tela koji žene najčešće pokušavaju da sakriju zbog nesigurnosti, ipak veliki broj muškaraca ga smatra izuzetno seksi, čak i više od isklesanih trbušnjaka. Čak i oni koji inače preferiraju atletske građane žene ističu da mali stomak daje ženstveniji i privlačni izgled. U istraživanju je učestvovalo 2000 muškaraca, čak 48 ispitanika izjavilo je da im se najviše dopadaju žene sa jasno izraženim oblinama, dok 22% preferira prosečnu građu, a samo 3% muškaraca stavlja na prvo mesto atletski izgrađeno žensko telo. Kada je reč o ženskom licu, 87% muškaraca kaže da prvo primećuje oči, a na drugom mestu su usne. Ovakvi podaci naglašavaju koliko prirodne crte lica i izražene oči doprinose ukupnoj privlačnosti žene. Istraživanja su takođe pokazala da ni žene ne jure savršeno isklesane mišiće, većina ispitanica preferira prosečnu mušku građu sa blagom količinom masnih naslaga, širi rameni pojas i jača prsa najčešće su prvi delovi tela koje žene inače primete kod muškaraca. Tako da, eto, i to smo saznali, ali čisto da znate da ova saznanja pozivaju na prihvatanje sopstvenog tela i razbijanje stereotipa o idealnoj spremnosti za plažu, prirodne crte i obline očigledno su mnogo privlačnije nego savršeno podešeni fitness standardi.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 26. avgust povezuje humanost, film, televiziju i sport. Na ovaj datum, 1910. u Skoplju je rođena Agnesa Gondža Bojadžiju, kasnije poznata kao majka Tereza. Veći deo života provela je pomažući siromašnima, bolesnima i napuštenima u Indiji. A 26. avgusta 1939. godine održana je i prva bejsbol utakmica američke profesionalne lige koja je prenošena putem televizije. Stanica koja će kasnije postati NBC emitovala meč između Brooklyn Dodgersa i Cincinnati Redsa sa stadiona Ebbets Field. Prenos je pratilo veoma malo gledalaca jer je u to vreme u čitavom Njujorku postojalo tek nekoliko stotina televizora. Na ovaj datum 1980. godine rođena su dvojica poznatih glumaca, inače zvezde filmova Sam u kući, kao i Chris Pine, poznat po ulozi kapetana Kirka u novim filmovima Zvezdane staze. 26. avgusta 1989. rođen je i košarkaš James Harden, nekadašnji najkorisniji igrač NBA lige, poznat po šutu za 3 poena, asistencijama, ali i karakterističnom koraku unazad.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 26. avgust povezuje humanost, film, televiziju i sport. Na ovaj datum, 1910. u Skoplju je rođena Agnesa Gondža Bojadžiju. Kasnije je poznata kao majka Tereza. Veći deo života provela je pomažući siromašnima, bolesnima i napuštenima u Indiji. A 26. avgusta 1939. godine održana je i prva bejsbol utakmica Američke profesionalne lige koja je prenošena putem televizije. Stanica koja će kasnije postati NBC emitovala je meč između Brooklyn Dodgersa i Cincinnati Redsa sa stadiona Ebbets Field. Prenos je pratilo veoma malo gledalaca jer je u to vreme u čitavom Njujorku postojalo tek nekoliko stotina televizora. Na ovaj datum 1980. godine rođena su dvojica poznatih glumaca, inače zvezde filmova Sam u kući, kao i Chris Pine, poznat po ulozi kapetana Kirka u novim filmovima Zvezdane staze. 26. avgusta 1989. rođen je i košarkaš James Harden, nekadašnji najkorisniji igrač NBA lige, poznat po šutu za 3 poena, asistencijama, ali i karakterističnom koraku unazad.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.